0: pas por Lewandowski, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol. Bienvenidas, bienvenidos, 6 horas para el partido que decide una liga. El enfrentamiento más potente del planeta fútbol, lleguen como lleguen. La rivalidad eterna, capítulo de liga 192, 76 victoria culés, 35 empates, 80 para el Madrid. El partido de las mil consecuencias. El Barcelona busca hoy algo nunca conseguido, cantar al Irón.